afɛre mahu sɛ monokum ne ba na monokum no ɛde akodeɛ na ɛba moka sonsu mu kasa asaseɛ ka moko logologo kata madendenene bɔs ayɛnsa kɛseɛ bi daadi wakyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛfi ha mete nwom bi wɔ se